ap at smet abu untu untr anukeru. Aun auku mestahamu kmu. Mesu intr mutef maatu ap at ku ap at smet abu untu untr.